0: Joj.
1: Povrata kući s posla nekad ne ide glatko.
0: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
2: Bok
1: Ermina Preljevića.
2: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
2: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator HR, jer sreća čeka baš tebe.

0: T.I. i Pharrell Blurred Lines za buđenje i za start ovog ponedeljka. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man.

0: Hozier i Too Sweet na Otvorenom. Slušaš Jutro uz Otvoreni, Petar Tin je ovdje, moj ime Vedran, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 6 sati i 14 minuta je, ovo sad što ćemo napraviti je ko neka radijska verzija, baš ono, opipavanja dobrog starog pulsa. Jer tu nas jako zanima kamo ćete ovako rano. Pa ideja je da nam kažeš čim se baviš i onda mi pročitamo tvoju poruku i kažemo ti dobro jutro. Ja mislim da to funkcionira.
1: Vrlo jednostavan, lagan zadatak.
0: Jer ima nešto romantično u tome kad ti neko s radija kaže hej, dobro jutro, ti nam kažeš svoju profesiju, mi kažemo dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama.
1: E, prošli tjedan kad te nije bilo, dobili smo poruku, čovjek radi na, možemo reći, proizvodnji letećeg taksija.
0: Molim?
1: Air taxi.
0: Znači, nije air fryer bio, samo ste krivo vidjeli poruku.
1: Ne, nije bio air. On je frajer koji radi na air taksiju, da. Znači, čekaj, moram naći to.
0: Gdje je tvornica?
1: Mislim da je u Dubaju. Čekaj. Učitavam, evo me. Znaš sam, Marko se javio. To je bilo u petak. Ja mislim da imam cool posao. Radim za firmu Joby Aviation i bit ćemo vjerojatno prvi električni air taksi u svijetu. Moja pozicija je maintenance manager za operacije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
0: Znači ovako, naručiš taksi, on ti sleti u dvorište i odleti i otfurate negdje gdje trebaš ići.
1: Da, u biti to je ko
0: air taxi. Jel ima pilota?
1: Ko veliki dron, ajmo to tako opisati.
0: Jel ima pilota? Da, kužim kako je izgleda, čak sam i vidio te stvari negdje. Ima li pilota u tom taksiju ili ti samo sjedneš i nadaš se najboljem?
1: Mislim da ima pilota, da. Pa koji u ovom običnom taksiju?
0: Pa isto ko u običnom taksiju.
1: Pa da. Preko aplikacije naručiš, dođeš i odletiš.
0: Dobro, ima neko jači. Ako ima, javi nam se. WhatsApp je 091-400-3355. Reci nam čim se baviš i mi ćemo reći dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama. Šibni poruku. A sad nazad na Hitve na Otvorenom. Ovo je Alex Warren i Fever Dream.

0: je jutro uz Otvoreni.
1: 7 sati i 2 minute u ponedjeljku smo, 25.5.2026.
2: Dobro jutro.
1: Što, danas preko 30, ha?
2: Čak do 32.
1: Hop, hop, hop.
2: Idemo.
1: Idemo, stavi neku kremu za sunčanje na nos i dođi tako na posao. Baš te briga, ljeto je. Uskoro ćemo raditi u 7 se nedam, pa ako neko već ima problema sa vrućim autom, sa vrućim volanima, sa klimom koja ne radi i takve stvari, daj nam svoje jutarnje muke i probleme i završi sve sa u 7 se nedam. Pošalji nam glasovnu poruku na 0914003355, kažeš našu jutarnju mantru na kraju svojih nekakvih jutarnjih problema. S čim se boriš ovog jutra? Na kraju poruke reci u 7 se nedam, bit će ti lakše. WhatsApp je 0914003355. A sad na otvorenom ovo No Broke Boys.

0: care, samo pare, jebo trebe, čuvaj samo sebe.
1: Hvala. Lijepo, baš fora. Hvala, hvala na lijepim željama. Da, rođendan je bio u petak, tako da... A ništa, evo, primam i dalje rođendanske čestitke. Hvala puno, jako fora.
2: Budući da ti uvijek pjevaš drugima, sad su drugi pjevali tebi.
1: Hvala. Da, počele su mi stizati neke poruke u petak, znao sam da ste vi krivi za nešto. E, ali kad smo kod... To mi inače žena poklonila put u Rim, vratio sam se s poklonima. Svi će dobiti neke, ne svi, imam jedan poklon za slušatelje, pa otkriš o čemu se radi u nastavku na otvorenom. Imamo još nešto za Osean se ne dam?
2: Pa, možda ova poruka. Previše žena se šeće u tajcama, majicama na bratele i haljinama dok ja vozim, ali u sedam se ne dam.
1: Aj, oj, stari, šta ti je život tam, kakvi problemi?
2: Tvoj imenjak Vedran.
1: A ko će drugi imati takve observacije na svijet nego neki Vedran? WhatsApp 091 4003355. Ovo je Lady Gaga. Dobro jutro.

0: Katy Perry, Firework na otvorenom. Sad je 7.53, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Što možemo učiniti za tebe ovog jutra?
1: Kaže, Sara, imam jednu molbu. Ajde. Moja kćeri Lari danas je 8. rođendan. Okay. Svako jutro kada ide u školu slušamo Otvoreni, a vjerujem da bi ju jedna čestitka jako razveselila. Od kuće kreću u 7.50, pa bi bilo super,
0: 7.53, okay.
1: Ako može biti sad.
0: Lara?
1: Lara.
0: Lara.

0: Ovo je jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro svima.
1: Petar Tin je ovdje, mu ime je Vedran. 8 sati je prošlo, radit ćemo u nastavku. Imam jedan poklon, donio sam iz Italije, bio sam na kratkom izletu u Rimu, pa sam donio poklon za slušatelje. Radi se o tjestenini, maloj tjestenini umotanoj u neku krpu i to je kao magnetić za frižider. Treba samo se praviti da znaš pričat talijanski. Najbolji poziv koji je stigao na naš WhatsApp osvaja ovu nagradu. Nagradna igra se zove Igra i glupe igre, osvaja i glupe nagrade. Najbolji ton koji nam je stigao puštamo kroz 10 minuta.

0: Panic at the Disco i High Hopes na otvorenom. 9.32 je jutro.
1: Dobro jutro.
0: Još 3 sata vremena imaš priliku doći do najtraženijeg komada odjeće.
1: I manje zapravo.
0: Točno, i manje, da. O čemu sam pričao? Aha, o najtraženijem komadu odjeće za ljetnu sezonu 2026. Na Instagramu otvorenog čekate dres hrvatske reprezentacije. Dobri ljudi iz Sport Visiona su to omogućili. Odi tamo, dode otvoreni na Instagramu. Još malo vremena imaš za napisati komentar. I danas u podne ćemo izabrati nekoga kome šaljemo dres hrvatske reprezentacije.
1: Troje sretnih dobitnika.
0: Jes, jes, još malo vremena ima. Svi detalji su na našem Instagramu. Danas u podne. Ako te tagira neki tamo otvoreni slučajno, to je to. Stiže ti dres. Još malo vremena imaš. Svi detalji nalaze se na Instagramu otvorenog. Sretno.

Run, run, run, 12.11 je dobar dan pred nama, nova stvar, Tame Impala, iza koje stoji zapravo jedan čovjek, Kevin Parker, sve sam radi. Piše, producira, svira, snima, nastupaju kao bend duše i zvuči kao da ih je masa, ali jedan čovjek stoji iza ovoga. Zapravo su mainstream, ali zvuče i dalje jako indie, jako onako nišno, i ovo je njegova nova stvar, ovo je Dracula.

0: Dobar večer svima uz radio. Ovo su bili Charlie XCX, Irina Savajama. Yeah. Back for you. Yeah. Uskoro će 9.
1: Slušaš večer uz Otvoreni.
2: I Ajd Barić.

0: Linija Termeolinija Slovenija.
1: Nastavlja se sunčano i jako vruće. Biće jako vruće i sutra u cijeloj Hrvatskoj. Evo, dobio sam poruku od Marka. Bok Marko, na WhatsApp otvoreno kaže: danas smo bili rekorderi, Marko, ja mislim iz Karlovca, 33 su mjerili u zraku. 25.5. u Karlovcu je bilo 33 stupnja, sutra ništa bolje, između 30 i 33 će biti dnevne temperature. Ajmo, držite se svi. Izdržat ćemo valjda nekak, pa će onda doći neko olakšanje. Nazad na hitove Calvin Harris.

0: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Wieneru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Wiener, osigurava vaš mir.
1: Hojno. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.

sada u sobi tiho i slušate. No što je dalje bilo, želite pitati mene? Pa neka priča polako dalje krene.